hoverbord på mit flyvende tæppe. Lad mig tage dig derop, hvor stjernerne bor. Dertil, hvor verdener de mødes, og drømme de går. Du som sand for oven, og smukke som tusind engle, der synger i kor. Og jeg solen bag skyerne, altid skarp, det er derfor de glår. Yeah. Det er ikke 12 og skat, men jeg følger dig, jeg tjekker dig. Og jeg håber ikke, de vækker mig, for jeg vækker dig ligesom en gemmelej. Du holder mig varm, selv i snevær, jeg vil tage dig med alt.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genop lad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som

0: VLR. Sange til hjertet.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på OCA Airport på Nordfyn.
2: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyveopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
3: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
4: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bagedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
7: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. AirTox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystem. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass repair, Carglass
9: replace. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
10: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Denne uge til Nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Bare nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Norwegian
8: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
7: Norwegian.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kender du det? Ja. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, men Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode træbeskyttelse, kun 570 kroner. AirTox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
24: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
25: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Hey!
26: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.

0: lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
1: Vi starter i Østjylland, hvor en mand, der blev fundet død i Gudenåen. For politiet efterspørger nu vidner, som i går har befundet sig i nærområdet omkring Tvilum Bro, som ligger nord for Svostrup. Det skriver politiet i en myndighedsmeddelelse. Blandt andet leder man specifikt efter et ældre ægtepar, som har set gå tur ved broen omkring middagstid og den lokale vandmåler. Man ved endnu ikke noget om mandens identitet eller hvorvidt der er sket en forbrydelse i sagen. Og så bør det vække bekymring i Danmark, at Donald Trump har taget et nyt toldvåben i brug. Efter et kollaps i handelsforhandlingerne med Canada, truede USA nu med 50% straftold på en række kanadiske varer. Til BT siger DI-ekspert Peter Bay Kirkegaard, at det især er Trumps vilje til hurtigere at ændre aftaler, der skaber usikkerhed. For selvom danske virksomheder ikke ventes ramt direkte, kan Danmark blive ramt indirekte, og spørgsmålet er, om Trump kan finde på at gøre det samme mod EU. Og til sidst kan vi altså stå foran et snarligt royalt bryllup i Danmark. Det vurderer kongehushistoriker Lars Hovbakke Sørensen efter, at kong Frederiks gudsøn blev gift i weekenden. Her havde grev Nikolaj nemlig for første gang sin kæreste Benedikte Thorstrup med til et arrangement, hvor også kongeparet deltog. Og det er altså ifølge historikeren en åbenlyst blåstempling fra kongehuset, siger han til BT.
0: VLR med vejret.
1: Dagens vejr har gjort DMI mundlam, eller i hvert fald er der ifølge meteorolog Christina Geertsen ikke så meget andet at sige, end at det bliver en tør og solrig dag. Der venter nemlig en regulær sommerdag med skyfrit i hele landet, mens temperaturen på op mod 22 grader indbyder til et dyb i havet eller pølser på grillen. Og det er altså mere at nyde det, for på fredag vender skyerne stærkt tilbage med byer i hele landet.
0: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. VLR på FM, landsdækkende på DAB+ og i VLR-appen. Vi skyder vores tirsdag morgen i gang her på VLR med et rigtig lækkert nummer fra talentfulde Billie Eilish. Godmorgen og velkommen til. Jeg er Pernille Georgi. Dejligt at have dig med så tidligt.

er så talentfulde, de her fire knejder fra Apaka. Du fik Smelter under månen her på VLR til din tirsdag morgen, som jeg lige vil minde dig om er lidt speciel. For den her tirsdag morgen, det er jo den allersidste tirsdag morgen i august måned. Og det betyder også, at der i dag er præcis en uge til den 1. september. Og så er det efterår. Det er simpelthen gået så stærkt. Jeg er Pernille. Godmorgen og velkommen på VLR. Her er det Charles and Eddie til morgenkaffen.

0: This is perfection. Dejligt med lidt skub i den her tirsdag morgen. Shakira og Wycliffe Jean på VLR med Hips Don't Lie. Se, nu begynder det, venner. Her i morgentimerne, der er der nemlig mulighed for dis og lokale togbanker. Så begynder mosekonerne at brygge derude, og jeg elsker den her årstid. Vi går lige så stille og roligt imod efteråret, men det stopper altså ikke meteorologerne fra at love os 24 graders varme i dag, tørvejr og nogen eller en del sol.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
3: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
2: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
4: Det er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
5: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyveopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
6: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af VLRs Radio-app.
21: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

Den er så utrolig sød, den her sang. Westlife på VLR. Og sangen om Mandy. Jeg kender kun én Mandy. Hun bor i England, og hun er simpelthen bare så sød. Den her sang kunne sagtens være skrevet om den Mandy, jeg kender. Lige straks, der skal du høre, hvem der er ugens karma-kollega her på VLR. Det er en kvinde, der allerede i en ung alder gør en stor forskel på sin arbejdsplads. Hvem det er, kan du høre lige straks.

0: hvis jeg sådan lige skulle pinpointe og vælge en af mine Spice Girls yndlingssange, så tror jeg faktisk, at den her ligger helt oppe i toppen. Og de lavede jo også den der Mama. Den var også super fed. Og så lavede de også den der Viva Forever. Den var også super fed. Jeg er vild med Spice Girls. Jeg elsker 90'er musik. Jeg håber, du er nødt to become one her på VLR den her tirsdag morgen. Se, nu ved jeg ikke, om du ved det, men her hos os, der har vi noget, der hedder Karma Kollega. Vi hylder de mennesker, der gør en særlig forskel på arbejdspladserne rundt omkring. Og i den her uge, der er det Katrine, der arbejder på plejecentret Vonsil Have i Kolding, der er ugens Karma Kollega. Hvorfor? Ja, det kan du høre hendes kollega Linda fortælle lige her.
1: Det hun kan, og det hun formår at få beboerne med på, altså sjov og spas, og få dem med til nogle aktiviteter, som de måske ikke lige sådan, det ved jeg ikke lige, om jeg gider, men så får Katrine dem med alligevel, og altså, hendes gå på mod, det er simpelthen, det er bare så fantastisk, altså.
0: Kæmpestort tillykke til Katrine med den fine titel og vores Karma Kollega diplom.
2: Karma Kollega på VLR. Skriv Karma og din nominering til 1266 og fortæl, hvorfor din kollega fortjener at blive hyldet.

0: så meget som Horsens by. Knus elsker Albert Heath og Sofie 1998 for Horsens sangen, så tror jeg også, at samtlige radioværter i 1984 gik fuldstændig i selvsving, da den her sang den udkom. Queen og Radio Gaga på VLR. Der er mere dejlig musik klar til din tirsdag morgen, og lige straks, ja, der er der friske nyheder fra min kollega på BT. Godmorgen.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
9: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass Repair. Carglass Replace.
14: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
17: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
20: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
21: Vi starter i Østjylland, hvor en mand der blev fundet død i Gudenåen. For politiet efterspørger nu vidner, som i går har befundet sig i nærområdet omkring Tvilum Bro, som ligger nord for Svostrup. Det skriver politiet i en myndighedsmeddelelse. Blandt andet leder man specifikt efter et ældre ægtepar, som er set gå tur ved broen omkring middagstid og den lokale vandmåler. Man ved endnu ikke noget om mandens identitet eller hvorvidt der er sket en forbrydelse. Og så bør det vække bekymring i Danmark, at Donald Trump har taget et nyt toldvåben i brug. For efter et kollaps i handelsforhandlingerne med Canada, truer USA nu med 50% straftold på en række kanadiske varer. Til BT siger DI-ekspert Peter Bay Kirkegaard, at det især er Trumps vilje til hurtigt at ændre aftaler, der skaber usikkerhed. Canada vil kl. 17 i dag dansk tid præsentere landets svar på straftolden på et pressemøde. Og til sidst kan vi altså stå foran et snarligt royalt bryllup i Danmark. Det vurderer kongehushistoriker Lars Hovbakke Sørensen, efter at kong Frederiks gudsøn i weekenden blev gift. Her havde grev Nikolaj nemlig for første gang sin kæreste Benedikte Thorstrup med til et arrangement, hvor også kongeparet deltog. Og det er altså ifølge historikeren en åbenlys blåstempling fra kongehuset, siger han til BT.
20: VLR med vejret.
21: Dagens vejr har gjort DMI mundlam, eller i hvert fald er der ifølge meteorolog Christina Geertsen ikke så meget andet at sige, end at det bliver en tør og solrig dag. Der venter nemlig en regulær sommerdag med skyfrit i hele landet, mens temperaturen på op mod 22 grader indbyder til enten et dyb i havet eller pølser på grillen. Og det er altså med at nyde det, for på fredag vender skyerne nemlig stærkt tilbage med byer i hele landet.
22: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
20: VLR på FM, landsdækkende på DAB Plus og i VLR-appen.
23: Der er masser af store sange til hjertet her på VLR til din morgenkaffe. Jeg håber, du har en god start på din tirsdag. God morgen og velkommen til. Nu er det med Dina og Burhan G i din radio.

den her tirsdag morgen, der vil jeg altså lige give dig en lille heads up. Husk at lytte til Musikmysteriet i den her uge. Du kan vinde billetter til Thomas Helmig musicalen Stupid Man. Det er sammen med Vejle Musikteater, at vi i den her uge har hele 4 billetter på højkant i vores musikmysterie. Vi har splittet en kendt dansk sang ad. Din opgave, det er at gætte, hvad det er for en sang. Efter klokken 8, ja, der får du lidt mere på Musikmysteriet. Det bliver en lille bitte smule lettere her til morgen. Og lige nu, der sætter vi farten ned sammen. Ja, vi gør. Vi kan lytte til Charlie Puth og tage den helt bro. Er du i morgentrafikken, så rigtig god tur. Jeg hedder Pernille. Godmorgen, og tak fordi du er med.

TV2 på VLR den her tirsdag morgen, hvor der muligvis også er dukket ruder, eller i hvert fald en dukket brusekabine, hos min kollega Andreas. Jeg har skubbet ham i bad. Han har lavet et brusebadshit til dig. Du skal gætte, hvad det her er for en sang. Spids ørerne, den er god i dag.

0: Altså, jeg ved, nej, igen ved jeg ikke, om jeg skal grine eller græde. Min kollega Andreas har her til morgen gang i et kæmpe hit fra 80'erne. Den sang, den kan gøre enhver person i godt humør. Altså, hvis du er en lille bitte smule sur her til morgen og bare har brug for et løft, så bliv her. Du får brusebadshittet lige straks.
1: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
2: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
3: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
3: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
5: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
3: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
6: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
13: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Gear. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Southland Motto, baby.
1: Den smukkeste sang om Aisha her på VLR. Fra starten af nullerne, det var Outlandish. Godmorgen, velkommen ombord, hvis du lige har tændt op. Jeg håber, du har en rigtig dejlig start på din tirsdag morgen. Husk, det her, det er den sidste tirsdag, før vi i næste uge, altså om præcis en uge, slår over i efteråret. Det er vildt, at det er gået så hurtigt. Og noget andet, der også går ret så hurtigt her til morgen, det er vores brusebadshit. Min kollega Andreas har været i bad. Kunne du høre, hvad det her var for en sang? Ja, man burde ikke røre det her nummer med en ildtang. Men det gør Andreas. Hvad synger han? Det er så stort et 80'er hit, at jeg tænker, det er lidt ulovligt, det vi gør her. Dagens brusebadshit er i dag Irene Cara og Flashdance-sangen What a Feeling. Hvis du gættede på det, så rigtig godt gået. Wow, sikke et hit. Fyr op for din højtaler. Her er dagens brusebadshit på VLR.

0: It was just like a song when we were young.
1: When We Were Young med Adele her på VLR. Da du var ung, der havde du sikkert en masse drømme om at blive noget i verden. Måske ville du være sygeplejerske. Måske ville du være dyrlæge. Og det kan også godt være, at du vil være politimand eller brandmand eller et eller andet. Jeg vil gerne lige høre fra dig den her tirsdag morgen. Er du blevet det, som du drømte om, da du var yngre? Se, jeg er et eksempel på, at jeg sådan set drømte om noget, som jeg gik hen og blev i mit liv. Jeg gik nemlig bare rundt og drømte om, at jeg skulle være verdenskendt, og på et eller andet plan, så lykkedes det jo ganske godt for mig på et tidspunkt i 90'erne. Er du blevet det, du drømte om som barn? Fortæl mig om det på vores Facebook-side. Jeg glæder mig så meget til at høre fra dig i dag.

0: me.
1: Sikke en klang, han har på stemmen her i slutningen. Rag & Bone Man og Human på VLR. Mennesket bag mikrofonen den her tirsdag morgen er mig. Jeg hedder Pernille. Godmorgen. Velkommen til, og tak fordi du er med. Der er friske nyheder på vej fra min kollega på BT lige om lidt.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
6: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
5: Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.

0: skal...
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
15: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
16: Det kan sagtens betale sig at være selektiv, når det kommer til, hvilket supermarked du handler ind i. Det viser et nyt pristjek fra Madprisklubben, hvor pristjekstjenesten har smidt 100 varer i indkøbskurven i 12 forskellige dagligvarekæder. Den billigste indkøbskurv, den fandtes i Lidl, og prisforskellen, den er til at mærke. Den dyreste kurv fandtes nemlig i Meny, som var næsten 500 kroner dyrere end discountkæden. Prisforskellen hænger ifølge Lars Schmidt, der er kommercielt ansvarlig hos Madprisklubben, sammen med at Lidl har indført faste lave priser på en række varer. Og så til Østjylland, hvor en mand der blev fundet død i Gudenåen, for politiet efterspørger nu vidner, som i går har befundet sig i nærområdet omkring Tvilumbro, som ligger nord for Svostrup. Det skriver politiet i en myndighedsmeddelelse. Specifikt leder man efter et ældre ægtepar, som er set gå tur ved broen omkring middagstid og den lokale vandmåler. Man ved endnu ikke noget om mandens identitet eller hvorvidt der er sket en forbrydelse. Og så bør det vække bekymring i Danmark, at Donald Trump har taget et nyt toldvåben i brug, for efter et kollaps i handelsforhandlingerne med Canada, truer USA nu med 50% straftold på en række kanadiske varer. Til BT siger DI-ekspert Peter Bay-Kirkegaard, at det især er Trumps vilje til hurtigere ændre aftaler, der skaber usikkerhed.
17: VLR med vejret.
16: Dagens vejr har gjort DMI mundlam, eller i hvert fald er der ifølge meteorolog Christina Gertsen ikke så meget andet at sige, end at det bliver en tør og solrig dag. Der venter nemlig en regulær sommerdag med skyfrit i hele landet, mens temperaturen på op mod 22 grader indbyder til et dyb i havet eller pølser på grillen. Og det er altså med at nyde det, for på fredag vender skyerne stærkt tilbage med byer i hele landet.
0: leveret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
18: VLR på FM, landsdækkende på DAB Plus og i VLR-appen.
19: I samarbejde med Vejle Musikteater, der har vi i den her uge 4 billetter på højkant til Thomas Helmig musicalen Stupid Man. Er det dig, der skal have en chance for at vinde, så lyt til Musikmysteriet om lidt.

0: dejligt i Vejle, og til efteråret, der foregår der noget i Vejle, som du lige nu kan vinde billetter til.
1: Musikmysteriet på VLR.
0: Ja, for til efteråret, der kommer Thomas Helmig i musicalen Stupid Man til Vejle Musikteater. Og sammen med Vejle Musikteater, ja, der har vi her på VLR i den her uge 4 billetter på højkant. Så hvis du elsker Thomas Helmigs sange, og du godt kunne tænke dig at tage turen til Vejle Musikteater til efteråret for at se den musical, så skal du deltage i Musikmysteriet. Vi har splittet en kendt dansk sang ad. Din opgave, det er at gætte, hvad det er for en. I går, der fik du kun trommerne. Det lød sådan her. I dag, der bliver det lidt lettere. Nu får du bas og guitar. Det er da lidt svært faktisk. Kunne du høre, hvad det var for en sang? Hvis du har den allerede, så send mig en sms på 1266. Start din besked med VLR, mellemrum, kom med dit bud på sangen, dit navn, din by og gerne din e-mailadresse. Ja, så er du med i Musikmysteriet.
1: Musikmysteriet på VLR i samarbejde med Vejle Musikteater, med Danmarks smukkeste sal og de mest populære navne og oplevelser. Læs mere på vlr.dk.

0: Den er så smuk, den her sang fra 90'erne. Søsfinger og inderst inde på VLR. Arbejder du med det, du drømte om at arbejde med, da du var barn? Hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Og er det det, du arbejder med i dag? Så sådan har jeg spurgt på vores Facebook-side. Og Maria, hun drømte om noget, og det blev hun. Hvad kan du høre lige straks?
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
3: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
4: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein designer, producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Hold lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahein.dk. Også kan du hegne med.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: skal
1: have. Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

en lille smutter down under til det australske land, hvor der er kænguruer og skorpioner og den slags. Og der er vist også meget varmt. Jeg har aldrig været i Australien, men jeg har altid drømt om at komme til Australien. Der var også noget andet, jeg drømte om, da jeg var barn. Jeg drømte om at blive dyrlæge. Og det blev jeg i hvert fald ikke, må man sige. Jeg er i dag jo radiovært, og jeg har faktisk hele mit liv, siden jeg var barn, levet af min stemme. Jeg har ikke engang forsikret den, det burde jeg måske lige tænke over. Hvad drømte du om at blive, da du var barn? Og er du blevet det, som du drømte om? Se, Lotte, hun skriver på vores Facebook-side, jeg drømte om at blive kosmetolog. I stedet endte jeg i økologisk landbrug, smurt ind i lort hver dag, og ikke den mindste smule hudpleje. Lotte. Hvor godt. Hanne, hun skriver, stort nej. Når folk spurgte mig om, hvad jeg ville være, så sagde jeg, jeg vil være en fin dame, der kører bil. Jeg er ikke blevet nogen fin dame. Jeg har ikke kørekort eller bil. Jeg cykler til mit job på et bosted, som jeg for øvrigt elsker. Hvad drømte du om at blive, da du var barn, og er du blevet til det, du ville? Se, Maria, hun drømte om at blive kok, og det blev hun.

Vi samler folket her på VLR den her tirsdag morgen, og det gør vi på den måde, at jeg har stillet et spørgsmål på vores Facebook-side, og så er der rigtig mange af jer, der har svaret på det spørgsmål. Hele VLR-familien, altså jeg, I love you. Mere er der ikke sige til det. Jeg er så glad for jer. Tusind tak, fordi der er så mange af jer, der byder ind. Vi taler om du er blevet til det, du drømte om, da du var barn. Er du i det erhverv nu, som du drømte om? Og der er kommet en del sjove beskeder også. Vicky, du har god humor da. Hun skriver, jeg drømte om at blive issmager ved hjemmeis og sengeafprøver ved Jysk. Men ender nok min dag som product manager. Det er genialt det der, Vicky. Så er der Michael. Michael, han skriver, jeg fik at vide i 9. klasse, at jeg ikke kunne tjene penge ved at kigge ud af vinduet. Nu har jeg levet af det store kort i 38 år. Ganske fint endda. Se jeg selv. Jeg drømte jo om at blive dyrlæge. Det gjorde jeg faktisk. Jeg tror ikke, det ville have passet til mig at blive dyrlæge. Heldigvis var der også noget andet, jeg drømte om. Jeg drømte om at blive sangerinde og radiovært også faktisk. Jeg har lavet radio, siden jeg var 14. Og så drømte jeg også om at blive skuespiller. Men det blev jeg jo så ikke. Altså, det har jeg til gode da. For drømmen, den er ikke skudt ned endnu.

0: vil du takke ja, hvis der kom en troldmand og spurgte, om du ville have en elixir, så du kan holde dig ung for evigt? Jeg tror, der er rigtig mange nu om dagen, der vil sige, bring it on, jeg vil gerne have den elixir. Men vil du? Det kan du spekulere lidt i. Du fik Alphaville og Forever Young på VLR. Der er friske nyheder på vej til dig lige straks fra mine kollegaer på BT. Og når du har fået nyhederne, ja, så er der en sangerinde klar til dig, som slog igennem sidste år. Hun har en fantastisk stemme.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
5: Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Altid mere at spare hos Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
23: Så tag til Fleggaard.
24: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
27: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
29: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
30: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
31: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
32: Det kan sagtens betale sig at være selektiv, når det kommer til, hvilket supermarked du handler ind i. Det viser et nyt pristjek fra Madprisluppen, hvor pristjekstjenesten har smidt 100 varer i indkøbskurven i 12 forskellige dagligvarekæder. Den billigste indkøbskurv den fandtes i Lidl, og prisforskellen den er til at mærke. Den dyreste kurv fandtes nemlig i Meny, som var næsten 500 kroner dyrere end discountkæden. Prisforskellen hænger ifølge Lars Schmidt, der er kommerciel ansvarlig hos Madprisluppen, sammen med, at Lidl har indført faste lave priser på en lang række varer. Og så til Midtjylland, hvor en mand i går blev fundet død i Gudenåen. For politiet efterspørger nu vidner, som i går har befundet sig i nærområdet omkring Tvilum Bro, som ligger nord for Svostrup. Specifikt leder man efter et ældre ægtepar, som har set gå tur ved broen omkring middagstid og den lokale vandmåler. Man ved endnu ikke noget om mandens identitet eller om der er sket noget kriminelt. Og så har en brøler af de helt store ramt retssagen om fodboldikonet Diego Maradonas død, for de nyreprøver, som blev brugt i sagen, var nemlig slet ikke Maradonas, men hans fars. Det erkender sundhedsvirksomheden Swiss Medical nu i et brev, som AFP har læst. Fejlen udsatte i sidste uge retssagen mod 7 sundhedsprofessionelle, som er tiltalt for uagtsomt manddrab i forbindelse med Maradonas død i 2020.
1: VLR med vejret.
32: Dagens vejr har gjort DMI mundlammen. Eller i hvert fald er der ifølge meteorolog Christine Geertsen ikke så meget andet at sige, end at det bliver en tør og solrig dag. Der venter nemlig en regulær sommerdag med skyfrit i hele landet, mens temperaturen på op mod 22 grader indbyder til et dyb i havet eller pølser på grillen. Og det er altså med at nyde det, for på fredag vender skyerne stærkt tilbage med byer i hele landet.
33: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
1: VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
0: Der er ikke noget at sige til, at sangerinden, du skal høre lige nu her på VLR, hun er blevet verdenskendt på rekordtid. Hun hedder Olivia Dean, hun har en fantastisk stemme. Her kommer Man

Man bliver i så godt humør af den her sang. Culture Club og Karma Chameleon på VLR. Noget andet, man bliver i godt humør af, det er da det her vejr. Hvor er det da dejligt 24 graders varme i dag nogle steder. Amen, vi kan jo slet ikke finde ud af at være i det. Men det er dejligt, at vi sådan lige kan presse sommercitronen, før vi træder ind i efteråret. Og lige nu, der bliver det vældig sommerligt. Her kommer Shawn Mendes og Camila Cabello på VLR. Velkommen til.

0: Det er dejligt at have dig med på VLR den her flotte tirsdag formiddag. Jeg er Pernille, og lige nu, ja, der giver jeg dig den gule bjælke. Vi skal forbi BT her til formiddag, og i dag der lyder den gule bjælke sådan her. Det virker harmløst. Nu advarer øjenlæge. Du kan miste synet. Hvad er det, vi kan miste synet ved? Ja, det fortæller jeg dig om lige om lidt. Der er jo mange ting, der gør, at man kan miste synet, men det her, det er ikke noget, man lige regner med.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Når Vipse Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
3: Hos Nurik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurik.dk.
4: Det er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på OCA Airport på Nordfyn.
5: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyveopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder med.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hej, det er Niklas fra Kraklas. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Kraklas.dk. Kraklas Repair, Kraklas
12: Replace. Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 dåser Livol vitaminer til kun 129,99 og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Vi skal til dagens skolebjælke lige nu på VLR. Jeg giver dig en overskrift, klikker på artiklen, så ved du, hvad den handler om senere. Når du scroller igennem nyhedsfeedet, så behøver du ikke at koncentrere dig om den. Vi er i BT, og den lyder sådan her. Det virker harmløst. Nu advarer øjenlæge. Du kan miste synet. Jeg klikker på den. En svensk øjenlæge advarer nu mod en simpel hverdagssituation, der kan koste dig synet. Og hvad er det så, tænker du? Jamen det er simpelthen et bad med kontaktlinser i øjnene. Ifølge artiklen, ja, så mener den svenske øjenlæge Kinga Dabrowska Klota, at det kan være yderst risikabelt. Dabrowska Klota forklarer, at man faktisk kan miste synet, fordi at øjet normalt beskytter sig selv mod de mikroorganismer, der lever i vandet, men bruger man kontaktlinser, ja, så gør det vanskeligere for kroppen at beskytte sig selv, og altså øjnene mod mikroorganismer. Nu ved du det. Hvis du har kontaktlinser, så er det faktisk et no-go. Ja, det kan være, at du har gjort det hele dit liv. Jeg har ikke forstand på kontaktlinser. Jeg kan heller ikke finde ud af at putte dem i, så er du en af de seje, så godt gået.

0: without you.
1: De er så herlige, de her to brødre fra Thy, Jonah Blacksmith. Og der er der ikke det, de ikke sætter i værks. Her til september, der skal de jo optræde i deres eget cirkustelt i Aarhus. Måske er du en af dem, der har billetter til den koncert. Jeg er sikker på, at det bliver et brag af en fest. Optræde i et cirkustelt med deres lækre musik. Det kan kun gå hen og blive godt. Du er på VLR. Lige nu bliver det også godt i form af en sang fra One Republic. Er det nogensinde for sent at komme med en undskyldning? Kan man godt komme med en undskyldning sådan 5-10 år senere? Jeg tror aldrig, det er for sent. Her kommer Apologize på VLR.
2: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Det er ret vildt at tænke på, at, at den her sang, den allerede har 5 år på banen. Den lyder så dejligt ny, stadigvæk synes jeg. Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg og Stormand på VLR. Og dermed, ja, der er jeg klar til at sende dig godt videre ud i din tirsdag formiddag. Jeg er Pernille, vi høres ved igen i morgen tidlig klokken 6. Der er friske nyheder på vej lige straks.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
12: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder og mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
6: Det kan sagtens betale sig at være selektiv, når det kommer til, hvilket supermarked du skal handle ind i. Det viser et nyt pristjek fra Madprisklubben, hvor pristjekstjenesten har smidt 100 varer i indkøbskurven i 12 forskellige dagligvarekæder. Den billigste indkøbskurv findes i Lidl, og prisforskellen den er altså til at mærke. Den dyreste kurv fandtes nemlig i Meny, som var næsten 500 kroner dyrere end discountkæden. Ifølge Lars Schmidt, der er kommerciel ansvarlig hos Madprisklubben, hænger prisforskellen sammen med, at Lidl har indført faste lave priser på en lang række varer. Og så til Midtjylland, hvor en mand, der blev fundet død i Gudenåen, for politiet efterspørger nu vidner, som i går har befundet sig i nærområdet omkring Tvilum Bro, som ligger nord for Svostrup. Specifikt leder man efter et ældre ægtepar, som er set gå tur ved broen omkring middagstid og den lokale vandmåler. Man ved endnu ikke noget om mandens identitet eller hvorvidt der er sket en forbrydelse. Og så har en brøler af de helt store ramt retssagen om fodboldikonet Diego Maradonas død. Nyreprøver, som blev brugt i sagen, var nemlig slet ikke Maradonas, men hans fars. Det erkender sundhedsvirksomheden Swiss Medical nu i et brev, som AFP har læst. Fejlen udsat i sidste uge retssagen mod 7 sundhedsprofessionelle, som er tiltalt for uagtsomt manddrab i forbindelse med Maradonas død i 2020.
5: VLR med vejret.
6: Dagens vejr har gjort DMI decideret mundlamme. Eller i hvert fald er der ifølge meteorolog Christina Gertsen ikke så meget andet at sige, end at det bliver en tør og solrig dag. Der venter nemlig en regulær sommerdag med skyfrit i hele landet, mens temperaturen på op mod 22 grader indbyder til et dyb i havet eller pølser på grillen. Og det er altså med at nyde det, for på fredag vender skyerne stærkt tilbage med byer i hele landet.
7: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
5: Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

0: flyver mod horisont, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
1: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
4: Carglass Replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
20: Send børn i skole i Etiopien. Mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Kom til fusionsjazz i Stark.
23: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
24: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
25: Norwegian. Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
26: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
28: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
29: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
30: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
31: Kritikken af de populære ja tak tilbud får nu flere af landets dagligvarebutikker til at reagere. Forbrugerombudsmanden har for nylig kritiseret tilbudene for at være både ulovlige og vildledende, og hos Coop, som hyppigt benytter sig af tilbudene, vil man tage kritikken til efterretning og sikre, at reglerne de bliver fulgt. Hos Rema 1000 undgår man allerede helst at bruge tilbudsformen, lyder det til BT. Ombudsmandens kritik er gået på, at mange af tilbudene ofte ikke har givet en reel besparelse. Og så til Midtjylland, hvor en mand der blev fundet død i Gudenåen, for der hersker nemlig stadig tvivl om, hvad der præcis gik forud for dødsfaldet, men en obduktion senere i dag kan formentlig kaste mere lys over det. Det siger politiet til Ritzau. Politiet leder desuden efter et ældre ægtepar, som er set gå tur ved Tvillumbro omkring middagstid. Man ved endnu ikke noget om mandens identitet eller hvorvidt der er sket en forbrydelse i sagen. Og så har en brøler af de helt store ramt retssagen om fodboldikonet Diego Maradonas død. De nyreprøver, som blev brugt i sagen, var nemlig slet ikke Maradonas, men hans fars. Det erkender sundhedsvirksomheden Swiss Medical nu i et brev, som AFP har læst. Fejlen udsatte i sidste uge retssagen mod 7 sundhedsprofessionelle, som er tiltalt for uagtsomt manddrab i forbindelse med Maradonas død i 2020.
30: VLR med vejret.
31: Dagens vejr har gjort DMI decideret mundlammen. Eller i hvert fald er der ifølge meteorolog Christina Gertsen ikke så meget andet at sige, end at det bliver en tør og solrig dag. Der venter nemlig en regulær sommerdag med skyfrit i hele landet, mens temperaturen på op mod 22 grader indbyder til et dyb i havet og pølser på grillen. Og det er altså med at nyde det, for på fredag vender skyerne stærkt tilbage med byer i hele landet.
32: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
30: VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Vita Pro, udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
2: Vi er Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima har en designer, producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et Heinz, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
3: Når Vipse myrer eller skægkræg tager over, er hjælpen nær.
4: Hos Nurik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurik.dk.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne, og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
7: Norwegian.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
12: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
4: replace. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Dag, der kommer du syge.
10: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedals smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
22: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
0: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
1: Vi starter i dansk fodbold, som er blevet en stor profil fattigere, for Brøndby-ikonet Ole Bjur er nemlig gået bort i en alder af 57 år efter 10 års kamp med kræft. Det skriver hans storebror Jan Bjur på Facebook. Ole Bjur så ind i går aftes efter særligt de seneste år at have kæmpet en sej kamp med mange smerter, skriver broren. Bjur betragtes som en legende i Brøndby, hvor han spillede over 200 kampe og siden blev sportsdirektør mellem 2011 og 2013. Og så får kritikken af de populære ja-tak-tilbud nu flere af landets dagligvarekæder til at reagere. Forbrugerombudsmanden har for nylig kritiseret tilbudene for at være både ulovlige og vildledende, og hos Coop, som hyppigt benytter sig af tilbudene, vil man tage kritikken til efterretning og sikre, at reglerne de bliver fulgt. Det samme gælder hos Rema 1000, hvor man i forvejen prøver at undgå at bruge tilbudsformen, lyder det til BT. Ombudsmandens kritik er gået på, at tilbudene skal give en reel besparelse. Og så til Midtjylland, hvor en mand der blev fundet død i Gudenåen. Der hersker nemlig stadig tvivl om, hvad der præcis gik forud for dødsfaldet, men en obduktion senere i dag kan formentlig kaste lys over det. Det siger politiet til Ritzau ifølge BT. I en pressemeddelelse skriver politiet desuden, at de meget gerne vil i kontakt med vidner. De leder særligt efter et ældre ægtepar og en landmåler, der blev set i området mandag middag.
0: VLR med vejret.
1: Dagens vejr har gjort DMI decideret mundlammen. Eller i hvert fald er der ifølge meteorolog Christina Geertsen ikke så meget andet at sige, end at det bliver en tør og solrig dag. Der venter nemlig en regulær sommerdag med skyfrit i hele landet, mens temperaturen på op mod 22 grader indbyder til dyb i havet og pølser på grillen. Og det er altså mere at nyde det, for på fredag vender skyerne stærkt tilbage med byer i hele landet.
0: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

Mysteriet på VLR. Kan du gætte, hvilken sang vi samler i denne uge? Lyt godt efter og kom med dit bud. Er du klar? Så kører vi.

Mysteriet på VLR. Vind billetter til Stupid Man The Musical i samarbejde med Vejle Musikteater, med Danmarks smukkeste sal og de mest populære navne og oplevelser. Læs mere på vlr.dk.

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
2: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyveopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
3: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
4: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
3: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
5: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
15: replace. Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
17: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Gori træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag.
7: Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
19: Carglass Replace. Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
22: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
23: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
24: Vi starter i dansk fodbold, som er blevet en stor profil fattigere. Brøndby-ikonet Ole Bjur er nemlig gået bort i en alder af 57 år efter 10 års kamp med kræft. Det skriver hans storebror Jan Bjur på Facebook. Ole Bjur sov ind i går aftes efter særligt de seneste år at have kæmpet en sej kamp med mange smerter, lyder det. Bjur betragtes som en legende i Brøndby, hvor han spillede over 200 kampe og siden blev sportsdirektør mellem 2011 og 2013. Kritikken af de populære ja tak-tilbud får nu flere af landets dagligvarebutikker til at reagere. Forbrugerombudsmanden har for nylig kritiseret tilbudene for at være ulovlige og vildledende. Hos Coop, som hyppigt benytter sig af tilbudene, vil man tage kritikken til efterretning og sikre, at reglerne bliver fulgt. Og hos Rema 1000 undgår man allerede helst at bruge tilbudsformen, lyder det til BT. Og så til Midtjylland, hvor en mand der blev fundet død i Gudenåen. Der hersker nemlig stadig tvivl om, hvad der præcist gik forud for dødsfaldet, men en obduktion senere i dag kan formentlig kaste mere lys over det. Det siger politiet til Ritzau. I en pressemeddelelse skriver politiet desuden, at de meget gerne vil i kontakt med vidner. De leder særligt efter et ældre ægtepar og en landmåler, der blev set i området mandag middag.
25: VLR med vejret.
24: Dagens vejr har gjort det af min mundlam. I hvert fald er der ifølge meteorolog Christina Gjertsen ikke så meget andet at sige, end at det bliver en tør og solrig dag. Der venter nemlig en regulær sommerdag med skyfrit i hele landet, mens temperaturerne på op mod 22 grader indbyder til dyb i havet og pølser på grillen. Og det er altså med at nyde det, for på fredag vender skyerne stærkt tilbage med byer i hele landet.
26: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
27: Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
2: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
3: Det er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
4: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyveopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'en soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: bedste prisen.
1: De skulle da der kommer og syge af din
2: øst. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: Øjster. Det er bedst til prisen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
14: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
15: Vi starter i dansk fodbold, som er blevet en stor profil fattigere. Ole Bjur er gået bort blot 57 år gammel efter 10 års kamp mod kræft. Bjur spillede hele sin karriere i Brøndby og nåede 284 kampe, 40 mål og 3 landskampe. BT sportsredaktør Lasse Føge kalder ham en vaskeægte legende i dansk fodbold. Han fremhæver både Bjurs tekniske niveau og hans ydmyghed. Han siger også, at Ole Bjur virkelig vil blive savnet, især i Brøndby. En tredje drone med sprængstoffer er fundet efter et muligt angreb mod lufthavnen Leipzig-Halle i Tyskland. Dronen blev ifølge flere tyske medier fundet 14. august. Tidligere blev en anden sprængladet drone fundet nær et ukrainsk fragtfly, og lufthavnen blev lukket. Tyske sikkerhedskilder mistænker Rusland for at stå bag, men det afviser Rusland. Tysk antiterrorpoliti efterforsker nu sagen. Efter 143 år skal der ikke længere producere sukker i Nakskov. Nakskov Sukkerfabrik drejer nemlig nøglen om, skriver Folketidende, og Nordic Sugar bekræfter nu lukningen. Alle ansatte er blevet informeret og bliver opsagt. De skal dog arbejde videre gennem den kommende roekampagne. Fabrikken skal efter planen fortsætte som emballageservicecenter for sukker. Sukkerfabrikken i Nykøbing bliver dog ikke lukket, lyder det.
14: VLR med vejret.
15: Dagens vejr har gjort det af min mundlam. I hvert fald er der ifølge meteorolog Christina Gertsen ikke så meget andet at sige, end at det bliver en tør og solrig dag. Der venter nemlig en regulær sommerdag med skyfrit i hele landet, mens temperaturen på op mod 22 grader indbyder til dyb i havet og pølser på grillen. Og det er altså med at nyde det, for på fredag vender skyerne stærkt tilbage med byer i hele landet.
14: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. VLR på FM, landsdækkende på DAB+ og i VLR-appen.
16: Mens du passer arbejde eller måske bare går og hygger dig, så sørger vi for en masse gode sange til hjertet her i radioen. En masse god underholdning har jeg legnet op de kommende timer. Velkommen indenfor. Jeg hedder Martin, og nu er der Sia.

kender det der med, at man er sådan et par timer henne på eftermiddagen. Der er noget tid siden, man fik frokost. Og så får man sådan en eftermiddagsfroderen på. Man kunne godt snakke den. Og man er måske også lidt sukkerkold. Man vil helst gerne have noget med nogle kalorier i, der lige giver en sådan et sukkerkick. Og så sidder jeg her og laver lidt research på forskellige sites til dagens program. Og så finder jeg ud af, at det i dag er National Banana Split Day. Det er godt nok en engelsk ting, står der, eller en amerikansk ting måske lige frem. Jeg tror, det er lidt begge dele. Og så er der bare et billede af en banan, der er jordbæris, vaniljeis, chokoladeis, toppet med chokoladesauce, og så sådan lidt revet chokolade og nogle friske bær udenom. Og nogle mynteblade. Har man altså, hvor er det ondskabsfuldt? Jeg kusser godt lige nu. Banana Split. Kom forbi ved at lære studiet. Jeg bliver verdens lykkeligste mand. Maggie Reilly spiller vi lige nu. Og rigtig hjertelig god eftermiddag og velkommen til.

0: hvis der er noget, mine unger har en flip med i øjeblikket, så er det Roblox. Så for ikke så længe siden, der var det Minecraft. Og lige præcis Minecraft skal det handle om lige om lidt, eller rettere sagt Minecraft på dåse. Og det var åbenbart ikke særlig smart at putte Minecraft på dåse. Jeg har hele historien til dig på vej. Jeg har også Burhan G og Medina og Beyoncé snart.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
3: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyveopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
4: Når hvepse, myrer eller skægkræ tager over, er hjælpen nær.
5: Hos Nurix får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurix tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurix.dk.
6: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

15 år, og det strider altså mod retningslinjerne for markedsføring af læskedrikke. Jeg kan godt forstå, at der har siddet nogle reklamefolk og tænkt, det er da oplagt fristende og genialt. Men nej, slut forbudt.

gange, så kan livet tage en drejning i forhold til, hvad man egentlig lige regnede med. For eksempel, hvis man nu har en eller anden barndomsdrøm om noget, man gerne vil være, når man bliver voksen. Og så kan det være, at man ender i et helt andet sted. Min gode kollega Pernille har spurgt inde på vores Facebook-side. Arbejder du med det, du drømte om, da du var barn, eller er du endt et helt andet sted? Det talte hun også om i morges. Men jeg synes, der er kommet så mange gode kommentarer ind, så lad os se. For eksempel den her fra Ronna, der skriver, drømte om at blive postbud, er en som laboratorieassistent, arbejder med nikotintyggegummi. Så kan det næsten heller ikke blive meget anderledes. Og Simone skriver, jeg har altid drømt om at blive pædagog, og har nu været uddannet i 10 år. Så der er altså en, der har forfulgt sine drømme. Hvor er det fantastisk at læse. Du kan læse flere gode beretninger inde på vores Facebook-side. Jeg har personligt altid drømt om at blive radiovært, lige siden jeg kan huske. Jeg var helt lille og talte ind i en båndoptager. Og ved du hvad? Jeg har fået lov til at være så heldig at sidde her bag mikrofonen i dag, og nu spille Justin Timberlake.

0: Hvis man vil lære noget om indlevelse, om at føle den 100, sådan helt ind i sjælen, så skal man sætte videoen på til det her nummer. Jeg tror ikke, man kan føle den mere, end Mariah Carey gør på videoen til det her nummer, Without You. Det kan man næsten også høre, ikke? Jeg hedder Martin, har den denne tirsdag eftermiddag på VLR. Glæder mig til at spille Andreas Odbjerg og Bryan Adams lige om lidt. Så jeg håber, du har lyst til at hænge på. Rigtig god tirsdag eftermiddag.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki-yoghurt 9,95, Klovborg Skivost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Flækgaard, lige over grænsen.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
17: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter får 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
21: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
5: Carglass Replace. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
8: Vi starter i dansk fodbold, som er blevet en stor profil fattigere. Ole Bjur er gået bort blot 57 år gammel efter 10 års kamp mod kræft. Bjur spillede hele sin karriere i Brøndby og nåede 284 kampe, 40 mål og 3 landskampe. BT sportsredaktør Lasse Føge kalder ham en vaskeægte legende i dansk fodbold. Han fremhæver både Bjurs tekniske niveau og hans ydmyghed. Han siger også, at Ole Bjur virkelig vil blive savnet, især i Brøndby. Efter 143 år skal der ikke længere produceres sukker i Nakskov. Nakskov Sukkerfabrik drejer nemlig nøglen om, skriver Folketidende, og Nordic Sugar bekræfter nu lukningen. Alle ansatte er blevet informeret og bliver opsagt. De skal dog arbejde videre gennem den kommende rugekampagne. Fabrikken skal efter planen fortsætte som emballageservicecenter for sukker. Sukkerfabrikken i Nykøbing bliver dog ikke lukket, lyder det. En tredje drone med sprængstoffer er fundet efter et muligt angreb mod lufthavnen Leipzig-Halle i Tyskland. Dronen blev ifølge flere tyske medier fundet 14. august. Tidligere blev en anden sprængladet drone fundet nær et ukrainsk fragtfly, og lufthavnen blev lukket. Tyske sikkerhedskilder mistænker Rusland for at stå bag, men det afviser Rusland. Tysk antiterrorpoliti efterforsker sagen.
7: VLR med vejret.
8: Dagens vejr har gjort det af min mundlam. I hvert fald er der ifølge meteorolog Christine Gjertsen ikke så meget andet at sige, end at det bliver en tør og solrig dag. Der venter nemlig en regulær sommerdag med skyfrit i hele landet, mens temperaturen på op mod 22 grader indbyder til et dyb i havet og pølser på grillen. Og det er altså med at nyde det, for på fredag vender skyerne stærkt tilbage med byer i hele landet.
9: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
7: VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
10: BT-redaktionen er klar til at nyhedsopdatere dig igen om en times tid. Velkommen indenfor til en tirsdag, hvor der venter os nogle gode sommerdage, inden det bliver regn i weekenden. Så vi skal bare nyde det, og det gør vi her med Andreas Oddbjerg.

rigtig god eftermiddag, og velkommen indenfor på VLR, hvor vi senere skal i bad med vores radiokollega Andreas. Vi plejer lige at tage et genlyt fra om morgenen, når Andreas han synger i badet hos Pernille. Du kan give det med på dagens brusebadshit. Ind på Facebook, jamen, der har vi jo altså spurgt, om du arbejder med det, du drømte om, da du var barn, eller om du er endt et helt andet sted. Jeg synes, den er ret fed, den her Anders skriver. Fik at vide i 9. klasse, at jeg ikke kunne tjene penge ved at kigge ud af vinduet. Nu har jeg levet af det store kort i 38 år, ganske fint endda, og kunne ikke forestille mig at lave andet. Jamen, prøv at høre, det er ikke altid, de er sådan helt kloge, de der ting, man fik at vide i skolen. Jeg tænker også dem, der har sagt, du bør ikke leve af at spille computer, når du bliver voksen. Og det er der faktisk også nogen, der gør. Så nogle gange skal man ikke tro på alt, hvad man hører. Vi spiller The Weeknd lige nu, og Blinding Lights.

0: Lars Magi i luften hver eneste aften her på VLR 18-24. Der sender vi nemlig Magi i luften. Det er titlen på programmet, der spiller alle de bedste danske sange i aften. Starter det med Thomas Helmig News, Kim Larsen og Lars Muhler. Kasper Winding, det kan du glæde dig til om lidt under 3 timer. Og så kan du også glæde dig til Ed Sheeran, som er i radioen lige rundt om hjørnet.
1: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
2: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
2: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
4: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
2: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
5: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på direkte sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos de lokale McDonald's nu.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
14: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. I

0: God eftermiddag til dig. Nu har jeg forberedt en lille lynmindequiz, så jeg vil våge at sige, at det er i den svære ende. Kan du gætte, hvad det her er for en tv-serie?
1: We'd like to welcome you back.
2: Ready?
3: Yeah. 3, 2...
2: And action.
3: They call it mind expanding.
0: Og grunden til, at jeg våger at sige, at det er i den svære ende, det er fordi, at hvert

0: should have done.
1: God eftermiddag fra VLR. Nu skal vi igen gå glad i bad, og vi er ikke alene. Vi er i godt selskab med vores gode kollega Andreas. Hvad sang han i brusebadet i morges? Husk, at du kan give dig med i morgens brusebad, sit alle hverdage 7-8 i morgenradioen med Pernille, hvor hun stiller direkte om til Andreas. Og det rigtige svar i dag, det var... Total flashdance-stemning i badet sammen med Irina Cara. Endnu en gang, der fik den originale artist, altså seriøs konkurrence af Andreas. Lige nu på VLR, der spiller vi Cher til din tirsdag eftermiddag. Det her, det er Believe.

0: Hvis du går og drømmer om snart at få en rigtig fed en på opleveren, hvad så med Stupid Man The Musical? Vi har 4 billetter til Vejle Musikteater, når der går løs der i november måned med en masse af Helmis største hits og en super spændende handling. Du kan læse mere på vlr.dk eller gætte med i Musikministeriet her på den anden side af kl. 16, så kan det jo være, det er dig, der bliver en heldig vinder. Efter nyhederne også Adele og Alex Warren på vej.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
4: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
20: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
22: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder direkte fra BT.
23: Vi starter i Midtjylland, hvor en mand i går blev fundet død i Gudenåen. Nu melder politiet, at manden er blevet dræbt. Manden er endnu ikke identificeret, men der er tale om en mand omkring 30-40 år, 165 cm høj med mørkt hår. Politiet vil gerne høre fra alle, der savner eller har set en mand i området, der passer på den beskrivelse. Folketingsmedlemmer kan nu ringe og få en aftale med en præst, hvis de har brug for at tale om private eller eksistentielle spørgsmål. Det oplyser Folketinget. Præsterne får ikke kontor på Christiansborg, men medlemmet af præsten aftaler selv tid og sted. Folketingets formand Søren Gade siger, at ordningen skal give mulighed for at tale om svære ting i livet eller få sjælesorg. Og efter 143 år skal der ikke længere producere sukker i Nakskov. Nakskov Sukkerfabrik drejer nemlig nøglen om, bekræfter Nordic Sugar. Alle ansatte er blevet informeret og bliver opsagt. De skal dog arbejde videre gennem den kommende rugekampagne. Lolland Kommunes borgmester siger, at man vil gøre alt for at hjælpe de 150 medarbejdere videre til nye arbejdspladser. Fabrikken skal efter planen fortsætte som emballageservicecenter for sukker.
22: VLR med vejret.
23: Vi har gang i en tør og solrig dag. Det er faktisk en regulær sommerdag med skyfrit i hele landet, mens temperaturen på op mod 22 grader indbyder til et dyb i havet og pølser på grillen. Og det er altså med at nyde det, for på fredag vender skyerne stærkt tilbage med byer i hele landet.
24: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
22: VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
25: Rigtig god fyraftenstund til dig. Jeg hedder Martin. Vi skal både quizze om lidt, og vi skal også tale om en af de mest legendariske tv-serier. Der har været noget materiale derfra på auktion, og det har indbragt mange penge. Det kan du altså høre mere om senere. Nu er der Adele.

0: så må skuldrene godt ryge ned, computeren må få fred, indbakken må passe sig selv til i morgen. Nu er det endelig fyraftenstid, og vi skal nok sørge for musikken dertil med Joshua Caddison lige om lidt.
1: Musikmysteriet på VLR.
0: Vi har igen været lidt frække og taget et af de allerstørste danske hit, og så har vi simpelthen splittet det ad i fire dele. Hver dag der prøver vi så at sætte det sammen igen, og du kan undervejs gætte med. Og hvis du er heldig, så stikker du afsted med fire billetter til Stupid Man The Musical på Vejle Musikteater. Vi finder en vinder på fredag. Ledetråden i Musikmysteriet i går lød sådan her. Og i dag, der skal du have tilsat lidt guitar. Men spørgsmålet er, om det er nok til at gætte rigtigt. Jeg har den ikke nu. Jeg har ikke kigget facitlisten, det lover jeg. Og jeg har den simpelthen ikke nu. Der er et eller andet, der virker bekendt, men ja, jeg kan ikke lure den. Kan du? Send en sms, skriv VLR mellemrum dit gæt. Og meget gerne lige efterfulgt af navn, by og e-mail. Og så send hele muligheden afsted til 1266. Altså VLR mellemrum dit gæt, navn, by og e-mail til 1266. Så er det måske dig, der vinder dig til Stupid Man The Musical. Og ellers, så er der altså mere hjælp at hente igen i morgen klokken lidt over 8, 12 og 16.
1: Musikmysteriet på VLR i samarbejde med Vejle Musikteater, med Danmarks smukkeste sal og de mest populære navne og oplevelser. Læs mere på vlr.dk.

0: med dig. Rigtig god tirsdag eftermiddag, og så kom vi ellers lige hele ugen igennem 7 Days sammen med Craig David. Hvad nu, hvis jeg sagde Matador, og du kunne få fat i nogle af effekterne derfra? Hvor mange penge vil du så hive op af lommen, eller rettere sagt, lad mig vente om at sige, hvilken genstand fra Matador vil du gerne give 200.000 kroner for? Du får historien om noget, der er blevet solgt på auktion lige om lidt. Jeg har også Olivia Dean og Eros Ramazzotti på vej.
1: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
2: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Hold lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
3: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
3: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
5: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
3: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med superpriser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
6: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu, flyv snart, flyv
8: Norwegian.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner, Yogi-yoghurt til 9 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Rigtig god eftermiddag fra Vi at Lære. Jeg tror, det var i sidste uge, jeg fortalte om Matador, og at der er en masse genstande fra den her tv-serie, der skulle på auktion. Og det tænker jeg, vi lige skal følge op på nu, fordi at i går aftes, der blev auktionen afholdt. En række originale genstande fra den folkekære serie er blevet solgt. Og det største hammerslag, det gik til et komplet sæt originale manuskrifter. 200.000 kroner. Det var dobbelt så meget som vurderet. Også gamle aviser fra Korsbæk gik langt over forventning. Tre eksemplarer blev solgt for samlet 22.000 kroner. Det er jo altså vildt, at der er nogen, der vil give så mange penge for gamle nyheder. Og det er vel i sig selv et eller andet sted. Breaking news.

Inden på VLR's Facebook-side har vi fået masser af svar på spørgsmålet, om du arbejder med det, du drømte om, da du var barn, eller om du endte et helt andet sted. Jeg er jo personligt selv super glad for, at jeg har fået lov til at være radiovært, fordi det var min barndomsdrøm. Jeg sad på mit værelse med mikrofoner, jeg klistret fast til lampestativer, optog på kassettebånd og sådan nogle ting. Og nu sidder jeg her, så jeg er sådan set glad. Men det er jo ikke alle, hvor det lige går den vej, man troede. For eksempel Ida skriver, troede jeg skulle være landmand, men i dag arbejder jeg på en maskinfabrik. Og Vicky skriver, drømte om at blive issmager ved hjemmeis og sengeafprøver ved Jysk. Ej, det må da også være en fed hverdag, men ender nok mine dage som produktmanager ved Pridana. Det er jo også lidt af en anden genre, men jeg håber, du er glad for dit job alligevel. Læs flere skønne kommentarer på det her spørgsmål inde på VLR's Facebook-side.

0: hygger mig altså gevaldigt den her tirsdag eftermiddag sammen med dig her på VLR. Både fordi jeg synes, musikken, den sidder skis med det lige skabet. Gør den ikke det? Og så skal vi også lige om lidt over hilse på vores nyhedsredaktion, som lige opdaterer os en gang. Det er vores venner fra BT. Og ja, så skal vi faktisk også snart have fingre i noget af det helt nye danske, som du kan glæde dig til rundt om hjørnet. Så alt muligt god grund til at holde den lige her hos os.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888.
4: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Diskodagen, der kommer
7: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
13: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
20: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
21: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: skal.
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
6: Sunes Multiservice.
5: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Nogen bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
14: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
15: Vi starter i Midtjylland, hvor en mand i går blev fundet død i Gudenåen. Nu melder politiet, at manden er blevet dræbt. Manden er endnu ikke identificeret, men han beskrives som 30-40 år, ca. 165 cm høj og slank, med kort mørkt hår og skægstubbe. Politiet efterforsker nu sagen som drab og beder vidner fra området om at ringe 114. Danmark forventer at være med, når Eurovision løber af stablen næste år i Bulgarien. Det sker, selvom Holland har meldt, at landet boykotter konkurrencen på grund af Israels deltagelse. DR's redaktionschef for kultur, debat og musik siger til BT, at Eurovision fortsat er en vigtig begivenhed for DR. Flere lande boykottede også dette års Eurovision i Østrig. Folketingsmedlemmer kan nu ringe og få en aftale med en præst, hvis de har brug for at tale om private eller eksistentielle spørgsmål. Det oplyser Folketinget. Præsterne får ikke kontor på Christiansborg, men medlemmet og præsten aftaler selv tid og sted. Folketingets formand Søren Gade siger, at ordningen skal give mulighed for at tale om svære ting i livet eller få sjælesorg.
14: VLR med vejret.
15: Vi har gang i en tør og solrig dag. Det er faktisk en regulær sommerdag med skyfrit i hele landet, mens temperaturen på op mod 22 grader indbyder til dyb i havet og pølser på grillen. Og det er altså med at nyde det, for på fredag vender skyerne stærkt tilbage med byer i hele landet.
16: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
14: VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
17: Det er den 25. august, og i dag er det faktisk officielt Kiss and Make-up Day, har jeg læst. Som simpelthen handler om, at man skal lade gamle nag ligge, give hinanden kys og komme videre. Det synes jeg, der er en skøn opfordring for sådan en tirsdag her. Jeg hedder Martin og byder nu på Rasmus Sebakkers søn.

Du har den på VLR. Velkommen her til den sene del af tirsdag eftermiddag. Fik du lyttet med tidligere, da vi præsenterede Musikmysteriet? Det er altså igen i denne her uge, at du kan vinde 4 billetter til Stupid Man The Musical. Og det er jo musical, som kan opleves på Vejle Musikteater i november måned. Udover at den består af Kelmis største hits, jamen så handler den altså også om livet i en helt almindelig opgang. Hvor det lige pludselig det hele bliver alt andet end kedeligt, når nye og gamle beboere vikles ind i hinandens liv. Kærlighed, konflikter og venskaber blomstrer. Og der er Shirley med, Trine Pallesen er med. Søren Torbegård Lund, kendt fra Melodikampriet, og mange andre medvirker altså. Lyt med igen i morgen klokken lidt over 8, 12 og 16 og hør, hvordan du vinder billetter. Lige nu, der byder vi på en stort slået ballade for Louis Capaldi. Det her, det er Someone You Loved på VLR.

0: er vi, alle ønsker dig en rigtig god sen tirsdag eftermiddag. Jeg kan lige så godt advare at sige, at lige om lidt, så skal vi have en lidt bizarre historie. Fordi man skulle nok tro, at når nogle superstjerner udsendte et nyt album, så var det en fantastisk, dejlig begivenhed, især for os, der er fans og skal lytte til det. Men det kan faktisk også være dødsens hamrende farligt. Hvordan det hænger sammen, det får du svar på lige om lidt.
1: Præsenteres af VLRs radioapp.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
4: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyveopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Hold lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
10: Replace. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

Tak fordi du har den her på VLR. Det er godt gjort, når man når en kæmpe succes og kommer i rampelyset, så skal man også have skyld for en hel masse, man jo egentlig slet ikke har gjort. Nu skal det handle om Taylor Swift, og ikke bare Taylor Swift, men i det hele taget bare store superstjerner. Fordi et nyt Harvard-studie viser, at antallet af trafikdødsfald i USA lå 15% højere på de dage, hvor 10 kæmpestore albums blev udgivet, blandt andet for Taylor Swift, Drake og Harry Styles. Forskerne understreger så også lige, at de altså ikke kan bevise, at musikken er årsagen, men en mulig forklaring er simpelthen, at bilister bruger mere tid på mobilen for at finde det nye album. Så næste gang, der lander en ny fra Taylor Swift, så er det altså lige med at huske at køre bil, når du kører bil. Eller så skal man simpelthen til at undersøge, om artisterne de vil måske lige give sådan en syngende reminder om at smække mobilen langt væk, imens man hører deres sange.

Husk, vi her, hvor vi har lært hver uge, går på jagt efter ugens karma-kollega. Hvis du nu har en kollega, der fortjener et skulderklap i radioen, så nominer. Det kan du blandt andet gøre via vores Facebook-side, eller se mere på vlr.dk. Du skal fortælle, hvor I arbejder, hvem din kollega er, og hvorfor din kollega fortjener at blive hyldet. Ligesom Dorte, der har skrevet til os, må jeg godt nominere alle mine kollegaer. Vi er alle rigtig gode til vores job, og har det super godt med dem alle. Og det er selvfølgelig også dejligt, men vi vil gerne have den der sådan helt specifikke udvalgte person, som bare gør noget ekstraordinært fantastisk. Du kan også sende en sms, du skriver karma, mellemrum, din nominering, og så sender du den afsted til 1266. Let's go, girls. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig og din nominering, og så finder vi ud af i mandag morgen, om det er jer, der vinder.

0: jeg er simpelthen ved at løbe tør for tid. Jeg hedder Martin, og synes, det har været en total super hyggelig eftermiddag, så skulle vi ikke bare gøre det hele igen i morgen. Det håber jeg, du har lyst til. Jeg ønsker dig en god aften med magi i luften lige om lidt. Thomas Helmig News og Kim Larsen lægger for til en aften med alle de bedste danske sange. Og husk, Pernille siger godmorgen til dig fra klokken 6 i morgen tidlig.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle nu.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
6: replace. Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 1995. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
3: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
13: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Hey, stay- sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
23: Kirkeminister Ida Auken har fortrudt og slettet en video, hvor hun jublede over en ny præst til Folketinget. Til DR siger ministeren, at hun blev lidt for glad og kom til at få ordningen til at lyde større, end den er. For der kommer ikke en fast præst på Christiansborg, som ellers var ønsket. I stedet kommer der en telefonlinje, hvor folketingsmedlemmer kan ringe, hvis de har brug for en samtale med en præst. I Midtjylland blev en mand i går fundet død i Gudenåen. Nu melder politiet, at manden er blevet dræbt. Manden er endnu ikke identificeret, men han beskrives som 30-40 år, slank og med kort mørkt hår og skægstubbe. Politiet efterforsker nu sagen som drab og bærer vidner fra området om at ringe 114. Danmark forventer at være med, når Eurovision løber af stablen næste år i Bulgarien. Det sker, selvom Holland har meldt, at landet boykotter konkurrencen på grund af Israels deltagelse. DR's redaktionschef for kultur, debat og musik siger til BT, at Eurovision fortsat er en vigtig begivenhed for DR. Flere lande boykottede også dette års Eurovision i Østrig.
22: VLR med vejret.
23: Vi har gang i en tør og solrig dag. Det er faktisk en regulær sommerdag med skyfrit i hele landet, mens temperaturen på op mod 22 grader indbyder til et dyp i havet og pølser på grillen. Og det er altså med at nyde det, for på fredag vender skyerne stærkt tilbage med byer i hele landet.
22: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein Designer producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et Heinz, som passer til dig. Find det på jimahein.dk. Også kan du hegne med.
2: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på OCA Airport på Nordfyn.
3: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
4: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
7: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: cops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæv blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Præsenteres af VLS Radio-app.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Faktor. Det er bedste prisen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
15: Carglass repair, Carglass replace.
16: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
17: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
18: Vi starter i Norge, hvor en person er død og to er kommet til skade efter en voldsom eksplosion og brand i en lejlighedsbygning i byen Straume. Det er endnu uvist, hvem der er død, men en beboer og en ambulanceredder er kommet til skade. Ilden er nu under kontrol, men eksplosionen var så kraftig, at dele af bygningen er blevet slynget ud i området. Kirkeminister Ida Auken har fortrudt og slettet en video, hvor hun jublede over en ny præst til Folketinget. Til DR siger ministeren, at hun blev lidt for glad og kom til at få ordningen til at lyde større, end den er. For der kommer ikke en fast præst på Christiansborg, som ellers var ønsket. I stedet kommer der en telefonlinje, hvor folketingsmedlemmer kan ringe, hvis de har brug for en samtale med en præst. I Midtjylland blev en mand i går fundet død i Gudenåen. Nu melder politiet, at manden er blevet dræbt. Manden er endnu ikke identificeret. Han beskrives som 30-40 år, slank og med kort mørkt hår og skægstubbe. Politiet efterforsker nu sagen som drab og bærer vidner fra området om at ringe 114.
17: VLR med vejret.
18: Vi har haft gang i en tør og solrig dag, og den fortsætter ind i aften- og nattetimerne. Så aftensmaden kan godt nydes udenfor, og vinduet kan sagtens stå på klem natten over. Men det er altså med at nyde det, for på fredag vender skyerne stærkt tilbage med byer i hele landet.
19: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
17: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: præsenteres af VLS Radio-app.
1: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Det er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på OCA Airport på Nordfyn.
3: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
4: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
5: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
4: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
3: replace. Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.
1: Hvad mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
5: carglass replace. Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
9: Hej.
8: Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
13: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
0: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
4: Vi starter i Norge, hvor en person er død og to er kommet til skade efter en voldsom eksplosion og brand i en lejlighedsbygning i byen Straume. Det er endnu uvist, hvem der er død, men en beboer og en ambulanceredder er kommet til skade. Ilden er nu under kontrol, men eksplosionen var så kraftig, at dele af bygningen er blevet slynget ud i området. Kirkeminister Ida Auken har fortrudt og slettet en video, hvor hun jublede over en ny præst til Folketinget. Til DR siger ministeren, at hun blev lidt for glad og kom til at få ordningen til at lyde større, end den er. For der kommer ikke en fast præst på Christiansborg, som ellers var ønsket. I stedet kommer der en telefonlinje, hvor folketingsmedlemmer kan ringe, hvis de har brug for en præst at tale med. I Midtjylland blev en mand i går fundet død i Gudenåen. Nu melder politiet, at manden er blevet dræbt. Manden er endnu ikke identificeret, men han beskrives som værende 30-40 år, slank og med kort mørkt hår og skægstubbe. Politiet efterforsker nu sagen som drab og beder vidner fra området om at ringe 114.
3: VLR med vejret.
4: Vi har haft gang i en tør og solrig dag, og den fortsætter ind i aften- og nattetimerne. Så aftensmaden kan godt nydes udenfor, og vinduet kan sagtens stå på klem natten over. Men det er altså med at nyde det, for på fredag vender skyerne stærkt tilbage med byer i hele landet.
3: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: præsenteres af VLS Radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Det er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
2: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
3: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på direkte sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
11: Replace. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæd børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Aften er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Sunes Multiservice.
19: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
18: Sunes Multiservice.
19: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
20: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
19: Hvad?
20: Jeg kører du bil, når du kører bil.
21: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
22: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
13: Carglass replace. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
25: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: præsenteres af VLS Radio-app. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
2: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
3: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
4: Hos Biltema.
5: Hey, kom til Kalle.
6: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
11: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
16: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
2: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
5: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro-maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack-maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Flækgaard, lige over grænsen.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

sange på dansk. Sange til hjertet. Magi i luften på VLR. Selv den lille havfrue bliver blød om hjertet. Magi i luften på VLR.

0: præsenteres af VLS Radio App. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
16: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: præsenteres af VLS Radio-app. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
2: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
15: Carglass Repair, Carglass Replace.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie.
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
21: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
25: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: Hey, kom til Kalle nu.
27: Kom og spørg
0: Spar hver dag hos Kelle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
25: Nogen bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har med.

skiftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en Christian er. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører.